Tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, t